Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа.

0: виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
1: Blitz News.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 36 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
1: Разом з Blitz FM.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Блиц, погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибюком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень внаслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктом.

0: Працювали міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада – одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
1: Blitz News.

0: Я так сумую за своєю старою роботою.
1: А де ж ти працював?
0: Ніде. Блиц фан.

0: тебе.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Вісім років в ефірі. Шість міст. Тисячі слухачів. Київщина,

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: вже. Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
4: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Потрібна робота? Є робота. Інтерплюс запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067 507 47 25. Інтерплюс. Працюй і заробляй. Телефонуй 067 507 47 25.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про короля, з якого почалась Біла Церква – Зігмунта II Августа. 20 лютого 1530 року в Кафедральному соборі на Вавелі у Кракові відбулася коронація Зігмунта II Августа – одного з найважливіших монархів ранньої історії наших земель. Його ім'я Біла Церква може згадувати цілком справедливо поруч з Ярославом Мудрим. Бо саме з цього короля для міста починається задокументована державна історія. Зигмунд II Август народився 1 серпня 1520 року в родині короля Зигмунда I Старого та Бони Сфорца. Він поєднав традиції ягелонів і ренесансу культури Італії. Ще за життя батька він отримав титули великого князя Литовського та короля Польського. А з 1548 року зосередив у своїх руках повноту влади. Його правління стало добою реформ, розвитку мистецтв і релігійної толерантності. У 1566 році він затвердив статут Великого князівства Литовського, провів судову, податкову та військову реформи. Повернув державні землі, започаткував коронний флот. Але для Білої Церкви ключове інше. У 1552 році за його наказом було збудовано Білоцерківський замок. Невдовзі навколо нього постає місто. У 1555 році король надав білоцерківським міщанам податкові пільги, а місцеві шляхті – привілеї на маєтності. Серед цих родів і предки гетьмана Івана Мазепи. Наприкінці 1560-х років саме тут, у Білій Церкві, було створено перший королівський козацький загін 300 вояків. Це став зародок реєстрового козацтва і майбутнього білоцерківського полку. Не маючи спадкоємців, але маючи державницьке мислення, Зигмунд II Август став ініціатором Люблінської унії 1569 року. Так постала Річ Посполита – держава, що визначила долю наших земель на століття вперед. Король помер 7 липня 1572 року та залишив по собі спадщину правителя, який умів мислити наперед. І для Білої Церкви він – не абстрактна постать з підручника. Він – король, з якого почалося місто.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: Гарна ніч.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджам. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Північна Корея відправила до Росії ще 8,5 тисяч військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже розгорнуті північно-корейські війська зосереджені переважно в Курській області Російської Федерації та включають 1000 інженерів та саперів. До їхнього складу також входять 400 операторів безпілотників. Очікується, що північно-корейці, ймовірно, будуть застосовувати ударні дрони для атак по території України. Крім цього, Північна Корея надає Росії і ракетну допомогу. Сили оборони України отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Club. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
1: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
0: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
1: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
0: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
1: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Блиц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Blitz Fun.
1: Я нарешті вивела ту жирну пляму з дивана.
2: Як?
1: Розлучилася.

0: тебе.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Потрібна робота? Є робота. Інтерплюс запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. Інтерплюс. Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: консилер. Це маскуючий засіб коректор. Він приховує дрібні недоліки на обличчі, пігментні плями, прищі, почервоніння та мішки під очима. Засіб не усуне причини проблем шкіри, але допоможе швидко і ефективно замаскувати їх.
1: Beauty Box на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25.
4: Телефон 066 117 18 18.
3: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме усі.

0: Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Це Blitz FM.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 36 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Потрібна робота? Є робота. Інтерплюс запрошує слюсаря. Біла Церква, район Горбатого мосту. Зарплата від 30 тисяч гривень. Записуй номер 067-507-47-25. Інтерплюс. Працюй і заробляй. Телефонуй 067-507-47-25.
6: Робочий день позаду. Час видихнути.
7: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
6: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
7: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
6: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
7: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
1: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
5: Ех, блін, повернусь додому, а там...

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибіком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень наслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду. При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання – комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM – радіо твого міста.
3: Панченко в студії Blitz FM. Я сьогодні не сама. Друзі, я прошу всіх вас робити гучнішим, адже у нас сьогодні неймовірно важливе, неймовірно актуальне інтерв'ю із начальником управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик. Сьогодні завітав до нас в студію. Добрий ранок!
4: Добрий ранок!
3: Клас, дуже рада чути вас, бачити вас

0: з таким усміхненим, а тому що питання у нас дуже, знаєте, серйозні. У нас були довгі канікули, і тепер нам час збиратися і рухатися у бік поновлення навчання.
1: Це правда, для нас дуже відповідальна пора, саме оцей момент підготовки до початку навчального року, саме останні дні, останні тижні, ми відчуваємо колосальну відповідальність за ті наслідки, які були в процесах підготовки до навчального року. Ну і сподіваємося, що ці всі події приведуть до того, що ми зможемо добре розпочати навчальний рік і забезпечити і
0: прекрасний навчальний процес,
1: прекрасний навчальний процес і безпеку дітей, і все інше, що вимагається від нас.
0: Точно. Ну і головне, що діти будуть наповнені знаннями і готові до успішного
1: життя. Це наше основне
0: життя.
1: Завдання і призначення.
0: Клас. Я з вами повністю в цьому згодна. Ну і перше питання, от ви прямо з нього і почали. Ми можемо сказати всій нашій громаді, Білоцерківській, зокрема, ну і всім, в принципі, громадам Київщини, Черкащини, які зараз з нами переживають за Білоцерківську громаду. Чи можемо ми сказати, що всі наші білоцерківські школи, школи Білоцерківської територіальної громади готові до нового навчального року?
1: На 99% ми про це можемо сказати. І підставою для цього є не моя особиста думка, а є думка членів комісії, які були створені для вивчення питання підготовки до навчального року. Таких комісій було дві. Одна – це місцева комісія, а друга створена районною військово-цивільною адміністрацією. До речі, була ще третя комісія, створена міністерством, яка також працювала, але вона працювала вибірково. Так от, перевірялися всі аспекти освітньої діяльності, матеріально-технічна база, поточні капітальні ремонти, виконання приписів перевіряючих структур і так далі. І от сьогодні підписані акти свідчать про те, що заклади дійсно готові почати навчальний рік.
0: Тобто ось така когорта авторитетних людей прийшлися по навчальних закладах
1: так,
0: і засвідчили.
1: Так, звісно. Ми перед цим вже маємо сказати, що відповідна робота була проведена на рівні самого закладу освіти, де були враховані, в кого труба тече, в кого каналізація не працює, в кого з теплопостачанням проблеми, в кого дах затікає. І, звичайно, що враховуючи воєнний стан і інші обставини, таких якихось колосальних капітальних робіт практично не проводилося, але поточними роботами всі ці речі ми намагалися усунути, щоб дітям було комфортно, щоб було безпечно і щоб було затишно.
0: Ну, ми завжди знаємо, що освітяни – це велика, єдина родина, яка канікули не витрачає даремно, а робить все для того, щоб…
1: Ну, звісно, що так. Люди інколи думають, що… Перший дзвінок 1 вересня о 9 годині, він стався сам собою і цьому ніхто не сприяв. Так от, уявіть собі механізм, який складається з кількох десятків тисяч людей з різними долями, характерами, можливостями і вподобаннями, в один момент посадити за парту і почати працювати. Отже, дійсно, цьому передувала велика робота, як не тільки з матеріально-технічною базою, а з педагогічними кадрами, з методичним забезпеченням, іншими речами, які пов'язані з освітнім процесом.
0: Клас.
1: Але
0: тобто,
1: ми з цим справляємося.
0: Супер, я не сумнівалася, у вас ви настільки багаторічний, досвідчений очільник саме ось цього напрямку в нашій громаді, що я переконана, у вас вже напрацьовані всі потрібні алгоритми, за що вам велика вдячність. Ну і ще давайте просто в цей момент подякуємо всім тим, хто готував наші школи, ось так невтомно.
1: Звісно.
0: Навіть малесенькі школи і великі школи. От кожен на своєму місці допомагав, щоб навчальний рік стався.
1: Так, звісно. Хочу це подякувати перш за все технічним працівникам, педагогічним працівникам. Вони виконували невластиві для них функції, по суті, але робили це. Ну і не можна не обійти батьків. Батьки також сприяли тому, щоб саме для їхніх дітей були створені комфортні умови. Тому всім щиро дякую.
0: Ось так. Такі великі обійми відкриваємо всім, так, хто допомагає школі, українській школі рости. А ну і ще питання хочу поставити теж дуже гаряче, актуальне, а стосовно підручників.
1: Так, дійсно, сьогоднішнього дня дуже багато задають питань, і це пов'язано з тим, що знищені склади з підручниками, ми знаємо, після обстрілів ворога. Проте для Білої Церкви, та я думаю і для інших громад, це не є настільки критичним, тому що ми в такому режимі звикли працювати всі останні роки. Коли нам після того, як друкується певний наклад підручників з якогось предмета, доставляють їх партіями. По великому рахунку є підручники з попередніх років, і сказати, що в нас є з цим проблеми, немає. Разом з тим, ми і сьогодні активно отримуємо підручники, відповідно до предметів на заклади освіти, де самі видавництва надсилають безпосередньо на заклад освіти. Тому не треба хвилюватися, підручниками діти в будь-якому випадку будуть забезпечені, і це не впливає на якість освітнього процесу.
0: Клас, дякую за це запевнення. Я думаю, тепер всім змогли видихнути так. І ще легше приступити до початку нового року. А мене зараз підтримують всі батьки дітей, які перейшли в 9 клас, 8 приблизно ось туди, тому що ми знаємо, що відбувається реформа профільної середньої освіти. І я думаю, що ми це питання з вами теж не могли обійти сьогодні нашої розмови. Тож, дорогі друзі, я думаю, ви знаєте, що 10-12 класи тепер будуть не в усіх школах громади. Якщо для когось це новина, то знаєте так, що ось така реформа запроваджується з 27-го року, так?
1: Насправді, друзі, це питання вже достатньо багато обговорене і заговорене, тому що сама реформа розпочалася з 2017 року з прийняттям нового закону про освіту. Далі це було продубльовано в законі про повну загальну середню освіту, але ж цей процес плавно рухається до логічного завершення до 2027 року, де дійсно має бути розмежовано типи закладів освіти. Так ось, закон України про освіту каже про те, що існують три типи закладів – початкова школа, гімназія і ліцей. Початкова школа навчає дітей від 1 по 4 клас, гімназія навчає дітей від 5 по 9 клас, так. І ліцей навчатиме дітей із 10 класу в перспективі по 12. Так от, законом цим передбачено, що не може бути в одній юридичній особі поєднано початкові класи і випускні класи. Тому в нашій Білоцерківській міській територіальній громаді вже вчинили певні дії для того, щоб плавно перейти ось саме до таких типів закладів освіти. От як, наприклад, початкова ланка була виведена із 18-ї школи, з ліцею гімназії «Вектор», із ліцею іноземних мов номер 9. Натомість є у нас заклади освіти, які навчали дітей саме на третьому ступені, і тому вони будуть мати право стати ліцеями. Єдина незручність це виникла в цьому році, коли ті заклади, які на наступний рік стануть ліцеями, такі як ліцей перше Білоцерківська гімназія, ліцей природничо-математичний номер 16, не набирає 10 класів. Чому не набирають? Знову таки кажу, тому що у 27-му році цей заклад втратить статус ліцею, в нього заберуть ліцензію, і це робиться не на місцевому рівні, і вони не зможуть випустити дітей з 11-ї перспективи з 12-го класу. Тому, випустивши сьогодні цих перспективних 11-класників, цей заклад перейде в статус ліцею. Але, запевняю, і в цьому році була пересторога, а чи всім нашим дітям вистачить в 10 класі місце в ліцеях? Вистачить усім. Кожна дитина, яка захоче навчатися в 10 класі, щоб в перспективі вступити в заклад вищої освіти, ми створимо умови і надамо можливості.
0: Дякую дуже за це запевнення, воно дійсно дуже важливе для батьків. А я впевнена, що були спеціально проведені прорахунки, тобто все це робиться на таких ґрунтовних знаннях,
1: звісно,
0: про статистику.
1: Звісно.
0: Тож, друзі, маємо запевнення від пана Петрика, що все прораховано і всі місця вистачить. І давайте нагадаємо, що станом на зараз у нас є 6 шкіл, так, які будуть приймати 10-12 класи. Це гімназія, Білоцерківський ліцей іноземних мов, гімназія номер 9, так. Білоцерківський академічний ліцей «Вектор», гімназія номер 18, так. Білоцерківський опорний ліцей, гімназія номер 20, Білоцерківський гетьманський ліцей, Білоцерківський академічний ліцей «Мала академія наук» і Білоцерківський академічний ліцей «Колегіум». Нікого
1: так.
0: не забуло.
1: Нікого не забули. І, до речі, якщо ще хто не скористався можливістю навчатися в 10 класі, у нас є вакансії, і ми можемо прийняти вас до 10 класу.
0: Так, народ, тож всі почули перелік цих шкіл, якщо...
1: Звісно, що не до кожної школи. От, наприклад, якщо взяти ліцей «Мала академія наук», там вже заповнено повністю всі 10 класи.
0: Там конкурсний відбір,
1: так,
0: і він вже відбувся.
1: Відбір, так. А от в інших закладах освіти в нас є місця, вакансії, ласкаво запрошуємо.
0: Тож, друзі, скористайтеся нагодою, ще буквально от пара тижнів ви ще можете змінити для себе заклад для свого успішного, я переконана, в цьому навчання. І ще одне питання, яке теж останнім часом всіх нас хвилює, це чи буде ось те анонсоване безкоштовне харчування у школах? От батьки, я впевнена, зараз аж зроблять гучніше для того, щоб почути відповідь на це питання.
1: Звісно, у нас тут варіантів немає. Є позиція держави, є державна політика, і ми її маємо забезпечити і реалізувати. Наша Білоцерківська міська територіальна громада вже отримала субвенцію саме на продукти харчування. І тепер ми маємо вжити всіх організаційних заходів для того, щоб це відбулося. Це дуже важке завдання, оскільки це пов'язано із застарілою матеріально-технічною базою, з нестачею кадрів, які мають працювати на харчоблоках. Проте у нас немає іншого варіанту, як це зробити. Тому з 1 вересня ми будемо харчувати всіх дітей від початківця до випускника.
0: Це такий виклик саме для вас, як для адміністраторів, так, управлінців.
1: Так. Ну, виклик пов'язаний з тим, що от кількість дітей в закладі освіти і кількість місць у їдальні змусить директора думати про те, як помістити, скільки перерв потратити, який має бути проміжок між перервами. Це може вплинути на тривалість другої зміни. Тобто є певні нюанси, які люди на собі відчують, але вони не настільки критичними, які можуть попливати на загальний стан речей.
0: Зате ми будемо знати, що діти харчуються в школі якісними обідами, можемо видихнути стосовно цього.
1: Так, люди добрі. Єдине, що я хотів би просити, щоб батьки допомагали вчителю контролювати про те, як будуть харчуватися ваші діти. Ви знаєте, коли почалася реформа харчування по Клопотенку, дуже багато ми отримали критики. Не смачне, не сольоне, не солодке, але ця система передбачає саме обмеження шкідливих для дитини продуктів і навпаки, меню, яке має корисний для, саме для дитячого організму набір продуктів і спосіб приготування. Тому я розумію, що діти вдома можуть їсти один тип страв, який їм подобається в школі, це інший, але він чітко регламентований і за межі ці не можна вийти. Так от, щоб все-таки виховувати в дітей культуру харчування і необхідність їсти не шкідливу, а корисну їжу.
0: Клас, культура харчування.
1: Щоб у нас було менше відходів, а відповідно ми будемо слідкувати за тим, щоб дотрималася і сервіровка, і якість приготування, щоб це були теплі страви. В принципі, попередні роки показали, що це реально.
0: Тож, дорогі батьки, ви зараз почули заклик від пана Юрія Федоровича. Ми говоримо про те, що школи зі свого боку і управління освіти і науки роблять все можливе, щоб ось ця реформа шкільного харчування відбулася. І як би було добре, щоб зі свого боку цю реформу оцінили і діти, і зрозуміли, що ось ця культура харчування їм теж дуже потрібна.
1: В будь-якому випадку, якщо будуть виникати у когось питання з батьків, є перш за все класний керівник, з яким можна скомунікувати про те, що дитина любить їсти, що вона, що їй не можна їсти через особливості, наприклад, здоров'я там чи ще щось таке. І завжди можна знайти золоту середину, яка задовольнить усіх.
0: Тобто зворотний зв'язок, він в наших школах однозначно налагоджений і маємо ним користуватися. Дуже дякую за це роз'яснення. Будемо вірити, що безкоштовне харчування для всіх буде всім дуже сильно подобатися.
1: Дай Боже.
0: Тому що хороший апетит – це ж запорука хорошого навчання. Ми теж про це не забуваємо. Ну і про ще одне питання, теж, яке зараз от просто в повітрі, про яке говорили останнім часом, про те, що і про вчителів не маємо забувати, правда, що у вчителів так, мають звісно. Підвищитися зарплати. І тут, я думаю, мають гучніше зробити саме вчителі. Що з цього приводу думає, знає, можливо, якась інсайдерська інформація у пана Юрія Петрика. Чи буде це, чи це тільки от такі балачки?
1: Я переконаний, майже на всі 100%, що таке буде, оскільки вчора відбулася міністерська конференція педагогічна до початку навчального року, де з уст усіх високопосадовців і прем'єр-міністра України, і міністра освіти звучало про те, що відбудеться підвищення окладів педагогічних працівників з 1 вересня на 20%. Я думаю, що тут люфту немає. Є певна яка проблема для тих педагогічних працівників, які праці яких оплачуються кошти місцевого бюджету. І ось дійсно місцевий бюджет має вишукувати ті додаткові кошти, ці 20%, щоб підвищити посадові оклади. Але я думаю, ми не допустимо ось такої дискримінації для працівників, які отримують заробітну плату з державного бюджету чи з місцевого бюджету, щоб вони отримували її різною. Ми приведемо її відповідність до норм, до цих 20%, щоб всі її отримали однаковими в мірах.
0: Черговий виклик для вас, так, пане Юрію?
1: Ну, це більше виклик не для мене, це більше виклик для управління фінансів, який повинен зрозуміти надходження, порядок використання коштів, пріоритетні напрямки використання. Але заробітна плата на Росії завжди були на першому місці. Тому, можливо, люди не побачать гарну бруківку відремонтовані дороги, це може мати місце. Але, принаймні, заробітна плата має бути виплачена.
0: Так, тому що ми обов'язково маємо плекати на цього освічених українців, вирощувати своє майбутнє, вкладатися в нього. І я думаю, що ось тут ви б краще сказали, правда, про цілі, про візію от зараз освіти, зокрема, в Білій Церкві.
1: Ну, звичайно, перш за все, ми маємо говорити про високі матерії, про те, про перспективи, але люди добрі. Я хотів би і опуститися трошки приземисто. Те, що робить школа, вона не просто готує спеціаліста, який буде розвивати економіку, будувати, розбудовувати суспільні відносини і так далі. Ми готуємо дитину комфортно для кожного з батьків у його старості.
0: Прекрасно.
1: Тому що саме ця дитина повинна подати чашку води, саме ця дитина повинна знайти своє місце в житті, знайти спосіб заробляння грошей, створити сім'ю, зробити своїх дітей успішними. І тоді батьківське серце не буде тліти від того, що їхня дитина не буде успішною. І отже, я тут закликаю батьків стати нашими союзниками з учителями, бо тільки коли є спільна позиція по відношенню навчання і виховання дитини, дитина буде відчувати її і буде намагатися якнайкраще себе і поводити, і навчатися. Тому комунікація між батьками і вчителями має бути найкращою.
0: Супер. Ми будемо вірити, що цього навчального року точно так і буде. І ще я хотіла запитати, чи можна долучитися до великої освітянської родини Білої Церкви? От якщо зараз нас слухають молоді педагоги, так, люди, які горять бажанням робити наше суспільство кращим, вкладатися в його майбутнє, а куди йти з тим, що от я хочу працевлаштуватися, я хочу бути класним вчителем у білоцерківській громаді?
1: Ну, найперше треба розпочинати із закладу до освіти, тому що відповідно до закону, ж того самого закону про освіту і про загальну середню освіту, кадрові повноваження передані керівникам закладів освіти.
0: Угу.
1: Тобто,
0: а чи є вакансія взагалі?
1: Вони мають право і приймати на роботу, і звільняти з роботи. Про те, чи є вакансія на сьогодні, мені сказати важко, тому що ми ще не проводили тарифікацію і ми не маємо статистики зі шкіл. Але однозначно ми її будемо мати на початок навчального року. Будемо анонсувати це і в відкритих джерелах, будемо це анонсувати через центр зайнятості, але разом з тим, я думаю, що керівники шкіл, які розуміють перспективи, можливо, хтось пішов на пенсію, чи переїхав в інше місце, чи перейшов на іншу роботу, і коли він бачить дефіцит кадрів, то ця робота на рівні закладів освіти вже давно ведеться.
0: Угу. Тож, дорогі освітяни, які зараз нас чують, не втратьте і свою можливість приєднатися до
1: хороших
0: колективів.
1: Разом з тим, враховуючи практику попередніх років, всі ті, хто хотів прийти і працювати в школу, знаходили собі місце.
0: Угу. Наша освіта, наша громада відкрита, так, для
1: так,
0: нових прекрасних,
1: звісно,
0: перспективних людей. А ну і звичайно, зараз, коли всі готуються до нового навчального року, проводяться всі ці дуже важливі освітянські конференції. А ми не будемо чекати конференції. У нас буде такий невеличкий посил. Просто зараз я дуже хочу, щоб Юрій Петрик зараз звернувся до всіх батьків, до освітян, до своїх колег і до тих, ким ви опікуєтеся, ким ми опікуємося. І сказав їм кілька надихаючих слів перед початком нового навчального року.
1: Ну, дорогі друзі, що сама ситуація пов'язана з війною, що інші виклики ставлять перед нами дуже багато завдань, які ми маємо з вами разом вирішувати. І знову таки, я не просто кажу разом, я закликаю до цього. Тому що тільки спільно ми можемо їх побороти. Я закликаю до співпраці, я закликаю до виважених рішень, я не закликаю до протистояння, я закликаю до того, щоб всі проблеми, які виникають, вирішувалися за столом перемовин. Щоб таких ситуацій було найменше, щоб безпекова ситуація сприяла тому, щоб ми максимально навчалися очно, щоб вчителі отримували гідну заробітну плату, розвивалися методично, займалися самоосвітою, передавали всі свої найкращі можливості, знання і навики нашим вихованцям, щоб ми цей рік прожили більш-менш комфортно.
0: Клас. Я дуже підписуюсь під кожним вашим побажанням і хочу сказати, ну хай так і буде, будь ласка.
1: Дай
0: все,
1: Боже,
0: що ви побажали, хай так і станеться. Друзі, сьогодні до нас в гості прийшов, це для нас величезна честь, прийшов начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. Це був Юрій Петрик. Дякуємо, що приділили нам ваш дуже важливий час для цього діалогу з усіма нашими слухачами.
1: І вам дякую за можливість бути почутим.
0: Клас. До нових зустрічей. Сподіваюся, ми будемо зустрічатися з вами знову і знову з якимись класними новинами. Ну, а поки що, друзі, залишаємо вас із класною музикою на Blitz FM. Blitz. Погода.
2: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, у день до 36 градусів.
3: Погода.
4: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, що в мене низька самооцінка?
2: Якщо вас постійно турбують сумніви, якщо вам постійно здається, що ви гірші, ніж оточуючі, якщо вам постійно здається, що ви не заслуговуєте того, що у вас вже є, чи ви не заслуговуєте чогось більшого, це є ознаками низької самооцінки і варто звернутися до психолога.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Умань 90.6
7: Радіо Блиц.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Це Blitz FM в

0: Блицфан.
1: Я так сумую за своєю старою роботою.
2: А де ж ти працював?
1: Ніде.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про короля, з якого почалась Біла Церква – Зігмунта II Августа. 20 лютого 1530 року в Кафедральному соборі на Вавелі у Кракові відбулася коронація Зігмунта II Августа – одного з найважливіших монархів ранньої історії наших земель. Його ім'я Біла Церква може згадувати цілком справедливо поруч з Ярославом Мудрим. Бо саме з цього короля для міста починається задокументована державна історія. Зигмунд II Август народився 1 серпня 1520 року в родині короля Зигмунда I Старого та Бони Сфорца. Він поєднав традиції ягелонів і ренесансу культури Італії. Ще за життя батька він отримав титули великого князя Литовського та короля Польського, а з 1548 року зосередив у своїх руках повноту влади. Його правління стало добою реформ, розвитку мистецтв і релігійної толерантності. У 1566 році він затвердив статут Великого князівства Литовського, провів судову, податкову та військову реформи, повернув державні землі, започаткував коронний флот. Але для Білої Церкви ключове інше. У 1552 році за його наказом було збудовано Білоцерківський замок. Невдовзі навколо нього постає місто. У 1555 році король надав білоцерківським міщанам податкові пільги, а місцеві шляхті – привілеї на маєтності. Серед цих родів і предки гетьмана Івана Мазепи. Наприкінці 1560-х років саме тут, у Білій Церкві, було створено перший королівський козацький загін 300 вояків. Це став зародок реєстрового козацтва і майбутнього білоцерківського полку. Не маючи спадкоємців, але маючи державницьке мислення, Зигмунд II Август став ініціатором Люблінської унії 1569 року. Так постала Річ Посполита – держава, що визначила долю наших земель на століття вперед. Король помер 7 липня 1572 року та залишив по собі спадщину правителя, який умів мислити наперед. І для Білої Церкви він не абстрактна постать з підручника. Він король, з якого почалося місто.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття. Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія виданого від Савіка Мозу України 16.09.2017 року, номер 520, однаку 25.08.2019 року, номер 7.20.09.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96!
5: Радіо.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджам. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Північна Корея відправила до Росії ще 8,5 тисяч військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже розгорнуті північно-корейські війська зосереджені переважно в Курській області Російської Федерації та включають 1000 інженерів та саперів. До їхнього складу також входять 400 операторів-безпілотників. Очікується, що північно-корейці, ймовірно, будуть застосовувати ударні дрони для атак по території України. Крім цього, Північна Корея надає Росії і ракетну допомогу. Сили оборони України отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
1: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Синку, настав час сказати тобі правду. Ми тебе завели, щоб ти виносив сміття.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багатошаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!
3: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz.

0: Здоровая белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM. Yeah.

0: це фудкорт і секрети приготування відмінного м'яса. Лишайтеся далі.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо, свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Вулиця Шевченка, 118, Сум.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280

0: сьогодні.
1: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

рецепту смачного м'яса треба? Ось записуйте перший. М'ясо буде тушкуватися значно краще, якщо додати в соус томатне пюре, гранатовий сік або лимонну кислоту.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ось кулінарний секрет, про який ніколи не забували ще наші бабусі. Щоб м'ясо не пригоріло і не стало сухим, завжди ставте в духовку невелику посудину з водою. Пар від неї вбереже м'ясо від пригорання і висихання.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

фудкорт і секрети смачного м'яса від кращих шефів. Тільки для слухачів Blitz FM. Ви ж пам'ятаєте, що м'ясо перед смаженням добре було б промаринувати. І ось вам найшвидший спосіб це зробити. Поперчити, натерти м'ясо товченим чесником і залити рослинною олією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули?

0: Зенітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Фудкорт.
5: І ще трохи про м'ясо. Не забувайте, що солити цей продукт потрібно у самому кінці приготування. А ще не треба його часто перевертати. Зазвичай перевертають м'ясо на інший бік лише тоді, коли перший бік вже практично готовий.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Служба підтримки вашого серця слухаю вас.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Умань 96
6: радіо.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, в ефірі Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Про кохання написано стільки пісень, що здавалося б, ми давно мали розібратися, як воно працює. Судячи з нашої двадцятки, не розібрались. Тут усе як у людей. Хтось закоханий, хтось в сльозах, а хтось уже шукає варіанти і запитує, чи може ти мене полюбиш. І поки музиканти шукають відповіді на вічні питання, Радіочарт займається значно простішою справою. Рахує ротації. Саме вони щотижня вирішують, кому підніматися вище, кому поступатися місцем, а кому вперше з'явитися у нашій двадцятці.
3: Радіочарт ТОП-40.
4: На мить повертаємося на 7 днів минуле, пригадуємо тодішню трійку лідерів. Третє місце 7 днів тому було у Гросу з піснею «Мій рай». Другими стали сльози Макса Барських.
5: Моє серце тихо б'є.
4: А очолював радіочарт Шекспір Віталія Козловського.
6: Шекспір писав би не про нас.
4: Рай, сльози і Шекспір. Для нашої сьогоднішньої розмови про почуття набір майже бездоганний. А от чи збереглася ця трійка, дізнаємося ближче до вершини.
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Першим сьогодні зустрічаємо фаната Альони Мергалієвої. 16-й тиждень у чарті, хоча взаємність цього разу стала трохи стриманішою. Після 17-го місця маємо 20-те. Адже справжні фанати через такі дрібниці не розходяться. Тож у перші хвилини ефіру фанатіємо разом

І якщо після цих кількох хвилин у Альони Амиргалієвої фанатів стало трохи більше, свою роботу пісня виконала. Назва наступної композиції напрочуд точно описує її поведінку в чарті. Локо-Локо, Гордо та Райнер Зонфельд. Ще 7 днів тому ця команда була 9-ю, а тепер у неї 19-те місце. Одразу мінус 10 позицій. Тут справді трохи локо. Святослав Вакарчук і Шумей можуть дозволити собі не поспішати. Там, де немає людей. Проводить у чарті уже 40-й тиждень, за цей час побувала 3-ю, а зараз опиняється на 18-й позиції. Людей там майже немає, зате слухачі всі ці місяці нікуди не зникають. Ну а ми на кілька хвилин підемо туди, де можна залишитися без зайвих очей. Саме сюди веде Святослав Вакарчук і Шумей. Сьогодні

іноді місце, де немає людей, потрібне кожному. Святослав Вакарчук і Шумей щойно нам таке знайшли. Тепер можемо повертатись. Лайки взагалі річ мінлива. Сьогодні їх багато, завтра стрічка вже захоплена кимось іншим. І у Володимира Дантеса ця мінливість вимірюється ще й чартом. З 13-ї позиції лайки перенеслися на 17-ту, хоча свого часу добралися аж до 4-ї позначки чарту. Сам Дантес у пісні затримуватись не радить. Тож взуваємось зручніше і побігли за лайками з Володимиром Дантесом. Якщо ви

кросівки на ноги, завідумки геть і біжимо. Закохані здатні на красиві вчинки. Закоханий Макс Сабарських цього разу зробив свій вчинок. З 22-го місця добрався 16-го. І значно вище вже бував. Свого часу він навіть очолював топ-40. Вікі Роуз уперше з'являється в ефірі радіочарту з міліметрами. І поки навколо летять новини і цілий світ кудись поспішає, ця робота залишає двох людей на дуже близькій відстані. Настільки, що вимірювати її можна справді міліметрами. Дебют Вікі Роуз сьогодні на 28-му місці. Іноді справді достатньо просто бути поруч. У міліметрах Вікі Роуз саме про це і співає.

0: На сьогодні це ще не все. Ненадовго поставимо тут кому і почуємося буквально за хвилину. Радіо Чарт Топ 40 триває.
1: Реклама на Blitz FM.
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК, дякую вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Вулиця Шевченка, 118, Сум.
5: Подробиці на USK.ua.
6: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
7: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
8: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
9: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Вітаю тих, хто щойно приєднався. В ефірі Радіо Чарт Топ 40. 15-ті цього тижня Ель Фарбен і Рен Міллер із Body Talk. Мова тіла взагалі рідко потребує перекладу, а рух у чарті цього тижня цілком однозначний. Були 12-ті, стали 15-ті. Поруч з'являється нове ім'я. Міша Міллер дебютує із Hey Na Na Na. Одразу з 14-ї точки. Іноді для першого знайомства довгі промови зайві. Кількох Na Na Na достатньо, щоб одразу опинитися неподалік першої десятки. Нікіті Кісільову для Крил Лелеки знадобилося дві появи в ефірі радіочарту, щоб добратися, чи то пак долетіти до 13-ї сходинки. Ще минулого разу пісня стояла 28-ю, от що буває, коли крила справді працюють. Тож, хай несуть далі.

Після крил Лелеки Нікіти Кісільова горизонт справді стає трохи ширшим. І далі у нас ще одна зустріч із Максом Барських. Кілька хвилин тому він тут співав закоханим, а тепер інша історія – сльози. І для цієї роботи останні 7 днів виявилися непростими. Минулого ефіру вони були другими, я маю на увазі ці сльози, а тепер 12-ті. Хоча драматизувати не будемо. Сльози вже знають смак перемоги, тому що свого часу були на вершині радіочарту. Сьогодні просто ще раз дамо їм поплакати.

Сльози Макса Барських вкотре доводять, що красиве кохання не гарантує сухих очей. Друга зустріч з Нікітою Кісільовим, і тепер справа дійшла до Вівтаря. Пісня переходить з 14-го на 11-те місце, а колись, як і попередній наш учасник, була першою. Якщо вже дійшли до Вівтаря, то зайві слова справді ні до чого.

У пісні «Вівтар» Нікіти Кісельова кохання отримало благословення, але не гарантію щасливого фіналу. Навіть те, що здається міцним, іноді розбивається, мов кришталь. Альона Мергалієва повертається до нас уже з новою роботою «Зійшла зоря» і дебютує 32-ю. Цього разу в її музиці звучить дещо особисте – голос мами. Тут є тепло великої родини і те особисте відчуття, коли свої поруч. Саме в неспокійні часи особливо гостро цінуєш такі моменти. І сьогодні ця родинна зоря сходить у радіочарті.

0: Альона Мергалієва з роботою «Зійшла зоря». Після неї хочеться залишити саме оцей посмак, коли поруч свої можна дозволити собі хотіти дуже простих речей. 10 пісень чарту вже позаду, попереду ще рівно стільки ж. Повернемося за хвилину.
1: Потужна хвиля.

Вітаю тих, хто доєднується до радіочарту ТОП-40. Ми вже в першій десятці, і її відкриває ДНК і Темра з роботою «А може ти мене полюбиш?». Тут наміри цілком конкретні. Дарувати квіти, стати кращою версією себе і про всяк випадок одразу погодитися бути в усьому винним. З такими аргументами пісня за 4 тижні уже добралася 10-го місця. «Мама Ріка» заходить у ТОП-40 з 9-го місця і проводить із собою всю вулицю. Тут у нас все на місці. Лавки, сімки, старий бумбокс, сусіди, які цілуються, знайомий дворовий світ, де в кожного за сусідніми дверима відбувається щось своє. На нашій вулиці «Мама Ріка» продовжує ефір.

На нашій вулиці звучала «Мама Ріка». Ми залишаємо її за плечима і рухаємося вперед. Кому сьогодні точно не довелося шукати драму, то це Козловському, як і Віталій. Тиждень тому Шекспір стояв на чолі радіочарту, а сьогодні упав на 8-му позицію. Сюжетний поворот на 7 позицій вниз. Шекспір оцінив би цей вивих сюжету, хоча головному герою від цього легше не стане.

0: Не найпростіший день у Шекспіра Віталія Козловського, але після першого місця репутація вже дозволяє пережити і такі падіння. Бумбок зовсім поруч зі своєю найкращою позначкою. Залишайся, переходить 6-го на 7-е місце, а найвище була 5-та. Та сама робота, звісно, не про поспіх. У ній вдома липень, огортає теплом, а серед усього, з чим ми звикли бігти, раптом знаходимо значно щось важливіше.
1: Залишайся.

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Залишайся бумбоксу, хоча ненадовго можна припинити цей вічний біг за успіхом і щастям. The Second Voice піднімаються на 6-те місце радіочарту ТОП-40 з роботою Let Me Be. Нічна композиція без складного сюжету. Двоє людей, музика і момент, який не хочеться псувати зайвими словами. Інколи цього більш ніж достатньо. Восьмий тиждень у радіочарті це тільки підтверджує. До першої п'ятірки залишається один крок, але спершу глянемо трохи далі за музичний обрій. Сьогодні там Софія Нерсесян із новою роботою «Будь собою». Минулого року вона стала другою на дитячому Євробаченні, а за тією великою сценою залишилося 2 роки репетицій, роботи і ранків після зовсім безсонних ночей, яких...
1: Реклама на Blitz FM.
2: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму 100 причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
1: Разом з Blitz FM.
0: Вітаю, це радіочарт ТОП-40, і ми вже у першій п'ятірці. У Древо свій спосіб починати серйозну розмову – танцями. В Енкарапісті дама танцює від Адама, а сама композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів. Після 30 тижнів у радіочарті і вже здобутого першого місця можна нікуди з танцями і не поспішати. Альона Міргалієва сьогодні з нами вже втретє. Спочатку був фанат, нагадаю, потім зоря, а тепер визначена третя робота без зайвих сумнівів – «Не п'яна, закохана». Композиція другий тиждень залишається в п'ятірці лідерів, а за 37 тижнів у радіочарті встигла побувати свого часу і переможницею. На третьому місці «Кросу», якої справи особисті і доволі заплутані. «Рай украли», «Останній вечір просто залишити», «Зустріч не скасовувати». Словом, стосунки саме в тій фазі, коли календар краще тримати під рукою. На радіочарті «Мій рай» другий тиждень поспіль залишається третім.

про свій рай нам щойно розказала Гросу, а тепер з третього місця логічно переходимо на друге. Монатік потрапив під дію сили, з якою сперечатися марно. Тому що ця робота за 7 днів злітає з 8 на 2 місце, і тут саме такий стан. Ще вчора все було під контролем, а сьогодні вже пізно щось аналізувати. У Монатіка для таких випадків є своє пояснення. Просто тому що. Друга

тому що. Це була друга позиція нашого чарту, і тепер переходимо до першого місця. Тут теж вистачає любові і загадок. Головний символ першої сходинки цього тижневого радіочарту – червоний мак. 7 днів тому колібрі і злата ко були десятими, а сьогодні перемістилися на перше місце. Просто дорогою втратили нулик.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо.

0: 97 333 59 97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: холостяка через пару років виходить відмінний критик пельменів.
1: Бліцфан.
2: П'ятнадцята година.
3: Радіо Бліц ФМ.
4: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Вулиця Шевченка, 118, Сум.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Года.
1: 22 серпня у суботу на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 20-22, удень до 36 градусів.
0: Блиц погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжам. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Північна Корея відправила до Росії ще 8,5 тисяч військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже розгорнуті північно-корейські війська зосереджені переважно в Курській області Російської Федерації та включають 1000 інженерів та саперів. До їхнього складу також входять 400 операторів безпілотників. Очікується, що північно-корейці, ймовірно, будуть застосовувати ударні дрони для атак по території України. Крім цього, Північна Корея надає Росії і ракетну допомогу. Сили оборони України отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій Церкві на базі Центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У Центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада – одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Вулиця Шевченка, 118, Сум.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Це Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Я так сумую за своєю старою роботою.
2: А де ж ти працював?
1: Ніде.

0: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
4: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
5: Як зрозуміти, що в мене низька самооцінка?
6: Якщо вас постійно турбують сумніви, якщо вам постійно здається, що ви гірші, ніж оточуючі, якщо вам постійно здається, що ви не заслуговуєте того, що у вас вже є, чи ви не заслуговуєте чогось більшого, це є ознаками низької самооцінки і варто звернутися до психолога.
4: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: серпня. Завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Вулиця Шевченка, 118, Сум.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
5: Ласкаво просимо до Men's Hub.
6: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
5: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
2: Реклама. Я чогось не розумію.

0: Вода.
1: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінків кінотарифів вашого оператора.
4: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
5: Захопливий краєвид на річку, оживлені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні презентую вам фільм, обов'язковий до перегляду всім фанатам рок-гурту «Океан Ельзи» з одноіменною назвою «Океан Ельзи. Спостереження шторму». Стрічка охоплює шлях гурту від початкових етапів діяльності до концертів на великих стадіонах, висвітлюючи внутрішні творчі суперечності та події, що відбувалися в українському суспільстві. Зняв цю прекрасну документальну стрічку Артем Григорян, а глядачі оцінили її рейтингом аж у 8,1. Тому, без сумнів, ви маєте її побачити. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96!
7: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпати провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибіком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень наслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду. При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96.

0: використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
1: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: тебе.
1: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
4: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
5: Food Court.
4: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багатошаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Це Бліц FM у

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Вітаю усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасуваною і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: тебе.
1: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: добра в тому.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
2: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини. Рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть тому.
2: Разом з Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджам. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Північна Корея відправила до Росії ще 8,5 тисяч військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже розгорнуті північно-корейські війська зосереджені переважно в Курській області Російської Федерації та включають 1000 інженерів та саперів. До їхнього складу також входять 400 операторів безпілотників. Очікується, що північно-корейці, ймовірно, будуть застосовувати ударні дрони для атак по території України. Крім цього, Північна Корея надає Росії і ракетну допомогу. Сили оборони України отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.

0: Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Умань 90.6.
2: Радіо Blitz.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про короля, з якого почалась Біла Церква – Зігмунта II Августа. 20 лютого 1530 року в Кафедральному соборі на Вавелі у Кракові відбулася коронація Зігмунта II Августа – одного з найважливіших монархів ранньої історії наших земель. Його ім'я Біла Церква може згадувати цілком справедливо поруч з Ярославом Мудрим. Бо саме з цього короля для міста починається задокументована державна історія. Зигмунд II Август народився 1 серпня 1520 року в родині короля Зигмунда I Старого та Бони Сфорца. Він поєднав традиції ягелонів і ренесансу культури Італії. Ще за життя батька він отримав титули великого князя Литовського та короля Польського, а з 1548 року зосередив у своїх руках повноту влади. Його правління стало добою реформ, розвитку мистецтв і релігійної толерантності. У 1566 році він затвердив статут Великого князівства Литовського, провів судову, податкову та військову реформи. Повернув державні землі, започаткував коронний флот. Але для Білої Церкви ключове інше. У 1552 році за його наказом було збудовано Білоцерківський замок. Невдовзі навколо нього постає місто. У 1555 році король надав білоцерківським міщанам податкові пільги, а місцевій шляхті – привілеї на маєтності. Серед цих родів і предки гетьмана Івана Мазепи. Наприкінці 1560-х років саме тут, у Білій Церкві, було створено перший королівський козацький загін 300 вояків. Це став зародок реєстрового козацтва і майбутнього білоцерківського полку. Не маючи спадкоємців, але маючи державницьке мислення, Зигмунд II Август став ініціатором Люблінської унії 1569 року. Так постала Річ Посполита – держава, що визначила долю наших земель на століття вперед. Король помер 7 липня 1572 року та залишив по собі спадщину правителя, який умів мислити наперед. І для Білої Церкви він не абстрактна постать з підручника. Він король, з якого почалося місто.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
4: Па-па-па-па-па-па-па. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

Подорож хвилі. На одному південному пляжі жила собі сумна хвиля. Вона втомилася жити, то набігаючи на берег, то повертаючись назад, тільки для того, щоб погратися з дітьми. Інші хвилі не мали таких турбот. Вони були щасливі і намагалися завжди бути ідеальними. Ні занадто високими, ні занадто низькими, ні занадто пінними. Але наша хвиля весь час бурмотіла, повторюючи всім, хто її міг почути, що вона хоче уплисти звідси. Одного дня у нестерпну спеку нарешті випала нагода вирушити у подорож. Сонечко нагріло водне тіло хвилі так, що перетворило її на тисячі крихітних краплинок, які стали такими легкими, що злетіли у повітря. Зверху колишня хвиля, яка тепер стала хмарою, спостерігала за величезним морем та дітьми, які гралися на пляжі. Згодом у високому небі хмара змерзла. Їй стало так самотньо, адже тепер вона лише здалеку могла бачити, як граються діти на пляжі. А малюки дивилися на неї та вигукували: «Подивіться на цю хмару! Вона стала схожа на рибу!» Зрозумівши, що вона втратила через свої мрії, хмара заплакала. Теплими краплями дощу вона впала на море, де народилася і знову перетворилася на хвилю. І тоді вона з радістю стала ідеальною хвилею, ні занадто високою, ні занадто низькою, ні занадто пінною.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибиком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень внаслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду. При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. У Білій церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Вночі плюс 18-20, у день до 28 градусів.
0: Погода.

Оголошення. Познайомлюся з чоловіком. Зріст до 179,99, вага до 69,99, вік до 29,99. Про себе. Директор гіпермаркету.

вчитися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, мої хороші. Це програма про ваших улюблених митців, музикантів. І сьогодні підібрала для вас максимум цікавого та часом несподіваного про улюблену співачку мільйонів – Селін Діон. Селін Марі Клодет Діон – канадська співачка, що стала зіркою ще в підлітковому віці. Виконавиця співає як рідною французькою, так і англійською мовами. Вважається, що Діон – найуспішніший франкомовний музикант, а її перший альбом є найбільш продаваним диском в світі серед всіх неангломовних студійних записів. Колись і ми самовіддано цілувалися під її шедевральні композиції. Вже за мить трішки про дитинство мегазірки. Не перемикайтеся, поностальгуємо!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі, привіт! Тут говоримо про відомих музикантів та розкриваємо усі їх секрети. Сьогодні наша героїня Селін Діон, і зараз про її дитинство. Селін народилася в канадській провінції Квебек в багатодітній родині. У батьків співачки Адемара Діона і Терези Танге було 14 дітей, з яких майбутня світова зірка виявилася наймолодшою. Виступати вона почала з 5 років. Перший раз Селін заспівала пісню на весіллі старшого брата Мішеля. Причому це був зовсім не потішний дитячий подарунок, а повноцінний номер. Незабаром разом з братами і сестрами Діон починає працювати професійно в барах і клубах. Коли дівчинці було 12 років, вона написала свою першу авторську композицію, яка за допомогою брата потрапила до музичного менеджера Рене Анжелі. Чоловік так перейнявся голосом юного обдарування, що заклав свій будинок і всі гроші пустив на розкрутку починаючої співачки. Що було потім, розповім за мить після приємної музичної паузи на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

У нас вдома, коли дружина, накривши на стіл, кличе «Ідіть вечеряти», чомусь тільки кота не доведеться кликати двічі. Хоча його то якраз і не запрошували.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся з побажанням гарного музичного настрою усім нашим слухачам. Сьогодні ділюся усіма зірковими секретами з життя Селін Діон. Першу славу Селін отримала у середині 80-х у Квебеку. А вже за рік її хіти лунали на всю Канаду, Францію та навіть Японію. За рік співачка поїхала в тур з серією концертів та отримала ряд нагород Фелікс, в тому числі як краща виконавиця і відкриття року. Також Селін Діон стала першою канадкою, яка очолила французький чарти. А перемога на Євробаченні 88, де дівчина представляла Швейцарію, дозволила їй говорити про те, що Центральна Європа завойована. На черзі виявилися англомовні країни. Щоб забезпечити собі популярність і там, дівчина зважилася на стоматологічну операцію для поліпшення зовнішності. А після проходження курсу з англійської мови, співачка записує перший альбом з англійськими текстами – «Унісон». Ще більше про Діон заговорили, коли вона виконала ліричну композицію «Б'юті» «The Beast», що стало саундтреком до мультфільму Уолта Діснея «Красуня і чудовисько». Ось так поступово, крок за кроком, захоплювала Селін серця слухачів по всьому світу. Ще більше цікавого розповім за кілька хвилин, після невеликої паузи.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус вітає вас у дуеті Селін Діон. Сьогодні саме вона наша головна героїня. Вже розповіла вам про кампанію співачки із захоплення світу, а вже зараз про те, що було потім. Найбільшим комерційним альбомом 90-х став «The Color of My Love». Але головною візитною карткою Селін Діон, звичайно, є саундтрек до оскароносної драми Джеймса Кемерона «Титанік» балада «My Heart Will Go On». Це точно хіт усіх хітів і донині. Вся творчість Селін Діон, стиль якої відступає від стандартної поп-музики, пронизана сентиментальністю і насичена почуттями і душевністю. Селін Діон видає альбоми французькою та англійською мовами. А з появою різних інтернет-сервісів співачка прийшла і на нові платформи. Так, Селін Діон веде канал на YouTube, де викладені як офіційні кліпи на ряд композицій, так і просто відеозвернення зірки до шанувальників. Присутня Селін і в Інстаграмі. На цій платформі у співачки понад 2 мільйони підписників. Усе найцікавіше про особисте життя співачки за кілька хвилин в Артхаусі. Чекатиму на вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, з вами вітаннячка. Говоримо про Селін Діон та розкриваємо усі зіркові таємниці. Як і обіцяла, зараз про її особисте життя. Селін Діон зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком, коли їй було 12 років, а йому вже 38. Це був саме той чоловік, який зробив її зіркою світового масштабу, менеджер Рене Анжеліл. Романтичні стосунки майбутнього подружжя почалися, звичайно, набагато пізніше, у 1988 році, а через кілька років були оголошені заручені. Співачка боялася, що шанувальники погано сприймуть такий союз. Але вони вибір своєї улюблениці підтримали, і заміжжя на популярності Діон не відбилося. Весілля Селін і Рене відбулося 17 грудня 94-го в соборі Нотр-Дам в Монреалі. Торжество виглядало екстравагантно та ще й транслювалося в прямому ефірі канадського телебачення. У пари народилося троє синів, а у 2016-му співачка овдовіла і більше не вийшла заміж. Ось така історія проникливої, щирої та надзвичайно талановитої співачки Селін Діон. Всім гарної музики! З вами був Артхаус. Почуємося!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість жертв російської атаки на Кривий Ріг зросла до 14. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжам. За його словами, постраждала 121 людина. Однією з цілей став ТРЦ «Сонячна галерея» у Сексаганському районі. Після влучання в будівлі спалахнула масштабна пожежа. Північна Корея відправила до Росії ще 8,5 тисяч військових. Про це повідомив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже розгорнуті північно-корейські війська зосереджені переважно в Курській області Російської Федерації та включають 1000 інженерів та саперів. До їхнього складу також входять 400 операторів-безпілотників. Очікується, що північно-корейці, ймовірно, будуть застосовувати ударні дрони для атак по території України. Крім цього, Північна Корея надає Росії і ракетну допомогу. Сили оборони України отримали на озброєння перший реактивний перехоплювач дронів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Міноборони. Це швидкісний реактивний безпілотний літак, розроблений українськими інженерами спеціально для знищення малорозмірних повітряних, наземних та надводних цілей у реальних бойових умовах. Громадянам потрібно бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня. Про це повідомила Служба безпеки України. Вказано, що в умовах повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Окремо, Служба безпеки України звертає увагу громадян на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та вчинення диверсій. Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії, не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ, наголосили у спецслужбі. У Білій церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
2: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: 100 мільйонів, виділених на ремонт доріг, витратили на 100 тисяч знаків «Погана дорога».

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

тебе обійняти.

0: Погода.
1: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на плід.

0: Перша година. Радіо Бліц-ФМ.
1: Бліц-ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц-ФМ.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Бліцфан!
2: Алло, любий, в мене зламалася машина.
1: Як?
2: Навпіл.
1: Бліцфан!
3: Мінцит куворбель, ме флайт секрет. Шика ухо, це інтрат. Супе ла меш, ти довремі фетель. Петели кокетель, но май подать туда.

0: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україні необхідно створити власні засоби, здатні протидіяти російській авіації та ударам, керованими авіабомбами. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, Україна вже тривалий час шукає способи протистояти російським кабам, однак конкретних результатів поки немає. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу розмову з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Поінформував про обстановку на фронті та про наші пріоритети – далекобійні удари, гнучка тактика піхоти, роботизація передової. Окремо говорили про протиповітряну оборону. Захист неба – це мій пріоритет, зазначив Драпатий. Він наголосив, що Україна не лише отримує підтримку, але й передає бойовий досвід, якого на сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаються до врегулювання проблеми незаконних дій територіальних центрів комплектування. Про це заявив заступник глави Міноборони Василь Шкураков. У міністерстві вже обговорюють подальші кроки спільно з військовим командуванням та урядом. За його словами, Кабінет міністрів уже підготував план дій, у якому передбачені заходи щодо цієї проблеми. А водночас Шкураков наголосив, що безпосередня організація роботи ТЦК належить не Міноборони, а Генеральному штабу та командуванню сухопутних військ. Він додав, що консультації вже розпочалися з новим головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибіком. А в Україні за останні півроку понад 300 автозаправних станцій були зруйновані або зазнали уражень внаслідок обстрілів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, АЗС сьогодні де-факто є об'єктами критичної інфраструктури, оскільки забезпечують пальним ринок і населення. Міністерство фінансів спільно з бізнесом наразі шукає варіанти запровадження страхування та створення відповідного фонду. При цьому окрему стрічку в держбюджеті для відшкодування по електроенергетиці закладати не планується. У Білій Церкві на базі центру «Шанс» впроваджено послугу раннього втручання, комплексну та сімейно-центровану допомогу дітям від народження до 3-4 років та їхнім родинам. Фахівці центру пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати та вже працюють із 17 дітьми. Є перші позитивні результати. У центрі «Шанс» відбулися тренінги для працівників освіти та медицини. Учасники відпрацьовували міжвідомчу взаємодію, обговорювали особливості послуги, підходу до раннього виявлення порушень розвитку та взаємодію з батьками. Білоцерківська громада одна з перших на Київщині, де запроваджено послугу раннього втручання. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть.
1: Бліц Ньюс.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Blitz Fun.
1: Повернувшись додому, дружина побачила чоловіка за пришиванням гудзика.
2: У тебе наперсток не на тому пальці.
1: Звичайно, він повинен бути на твоєму.
0: Blitz Fun. I gotta think

0: тебе.
1: 23 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода. Вночі можливий дощ. Уночі плюс 18-20, удень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.
1: Головне радіо міста.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.